0: 3, 2, 1, 0. Hey, this is Omar Sosa, and you're listening to the Serenade to a Cuckoo with Jerry Gordon on WPRB Princeton. Cuckoo.
1: Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba, Oyuba,